0: gyventojų. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Sostinėje daugėja gyventojų investuojančių į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą, rodo apklausa. Jos duomenimis per pastaruosius 12 mėnesių būstą įsigijo arba per artimiausius 3 metus planuoja įsigyti 44% sostinės gyventojų. Iš jų kas penktas nurodė tai darantis ar ketinantis daryti investiciniais tikslais. O tai 4% punktais didesnė būstą investicijai įsigijančių gyventojų dalis nei 2024-aisiais. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad vertindami alternatyvas, rinkoje pirkėjai labiau domisi naujos statybos būstu. 36% apklaustųjų teigė, kad rinktųsi naujos statybos būstą, kai 2024-aisiais tokių buvo 32%. Tuo metu 29% gyventojų apklausos metu nurodė ketinantys įsigyti senos statybos būstą, o 35% svarstys abu variantus.
1: Geras FM.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis, asmenį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai vis

0: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, Niujorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: Let's get it started in here.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjo šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Praėjusią savaitę šalyje įvykus dviem traukinių avarijoms, šiandien posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija aptars Lietuvos geležinkelių veiklą bei infrastruktūrą. Savo ruoštų Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad inicijuos komisiją, kuri tirs šių avarijų priežastis. Skelbiama, jo komisiją sudaro visi Lietuvos geležinkelių aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda. Taip pat ketinama parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimu kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Apie pusę valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro Gintaro Plioplio baigiamosios kalbos teismas jau klausė praėjusiame posėdžiame.

0: skaičius.
1: Kalėjimų tarnyba atlieka 7 patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. Praeitą penktadienį buvo nustatyta, kad 2 pareigūnės vairavo neblaivius. Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo. Pirmadienį užfiksuoti 3 atvejai, kai tarnybos darbuotojai į darbą atvyko neblaivus, dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai. Antradienį nustatyti dar 2 atvejai, į darbą atvyko neblaivus darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai. Kokių įkalinimo įstaigų darbuotojai įtariami padarė pažeidimus, tarnyba neskelbė.
0: Keliamės į užsienį. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad griežtai reaguos, jei kokie nors laivai nukryps nuo Irano patvirtinto maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Šis perspėjimas pasirodė antraje Jungtinių valstijų pastangų palengvinti komercinių laivų tranzitą vandens keliu Irano uždarytų reaguojant į Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Islamo Respubliką dieną. Du dronai įtariamas savaitgalį pažeidę Suomijos oro erdvę greičiausiai atskrido iš Ukrainos, pranešė šalies pareigūnai. Dronai į Suomijos oro erdvę įskrido iš pietų ir skrido iš šiaurės rytus į Rusijos teritoriją, tačiau kur jie atsidūrė, nežinoma. Pareigūnai taip pat yra 4 nuklydusių ukrainiečių dronų, kurie kovo pabaigoje ir balandį nukrito Suomijoje atvejus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Geras FM.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas Kalvarijos savivaldybėje esančiame Akmenynų kaime susitiks su Lenkijos vadovu. Dvišalių susitikimo metu prezidentai stebės Lietuvos ir Lenkijos karių tarptautines taktines pratybas, bei aptars regiono saugumo stiprinimą paramą Ukrainai. Dvišalis prezidentų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias, abiejų tautų respublikos gegužės trečiosios konstitucijos metines. Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant, kad eidamas Seimo nario pareigas, Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat aktyviai dalyvauja savo nekilnojamojo turto versluose, pats politikas tai neigia. Jis tvirtina, kad jų veikloje dalyvauja tiek, kiek tai leidžia Seimo nario pareigos. Žukausko duomenimis kovą ir balandį Puchovičius į savo įmonių statybos objektus galėjo vykti 45 kartus. Komunikacijos specialistas akcentavo, kad aktyvus parlamentaro veikimas versle prieštarautų konstitucijai. Avarijos vietoje ties Gudžiūnais nebuvo automatinės riedmenų kontrolės. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusi penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Jis negalėjo paaiškinti, kodėl jos ten nebuvo. Esą sistemos įrengimai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigė, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Abu pareigūnai kalbėjosi Lavrovo prašymu, aptarė Jungtinių valstijų ir Rusijos santykius, Rusijos ir Ukrainos karą bei Iraną.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kupiškio rajone Šepetos durpyne pirmadienį kelias gaisras šį rytą užgesintas. Vakar vakarą buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje liko dirbti ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pilimo darbai visoje degusioje teritorijoje. Kupiškio rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija. Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta apie 19,5 milijono eurų vertės sutartis dėl viešojo intereso negali būti nutraukta. Todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 0,5 milijono eurų bauda. Kauno apygardos teismas nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su bendrove, pastarai pateikus melagingą informaciją. Jis taip pat pripažino, kad kareivines būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartį su bendrove negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Seimas svarstys konvencijos ratifikavimą, kuria įsteigiama Rusijos padarytą žalą Ukrainai nagrinėjanti komisija, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Seimas po pateikimo pritarė Užsienio reikalų ministerijos siūlymui ratifikuoti konvenciją, kuria būtų įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija, į priimtų sprendimus dėl Rusijos sukeltos žalos atlyginimo. Bendru sutarimu pritarta siūlymui, kad projektas svarstytų Seimo Užsienio reikalų komitetas. Konvenciją Hagoje pernai gruodį pasirašė Užsienio reikalų ministras. Plataus masto invazija į Ukrainą pradėta 2022 vasarį. Tuo metu karas prasidėjo dar 2014 metais Rusijoje aneksavus Krymą ir pradėjus karo veiksmus Donbase.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų karinė operacija prieš Iraną baigėsi, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas, o Vašingtonas persiorientuoja į Hormūzo sąsiaurio atvėrimą laivybai ir pasauliniai naftos prekybai. Pasak jo, Jungtinės valstijos pasiekė operacijos tikslus ir dabar pereina prie laisvės projekto, kuriuo siekiama vėl atverti Hormūzo sąsiaurį. Tūkstančiai žmonių Prahos centre surengė demonstraciją prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus. Dešiniųjų pažiūrų Čekijos premjero milijardieriaus Andrejus Babišo vadovaujama vyriausybė siekia panaikinti dabartinius visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius ir nuo ateinančių metų finansuoti jį tiesiogiai iš biudžeto. Priešininkai mato pavojų.

0: Narvos muziejus vėl iškabins plakatą skelbinti Putino karo nusikaltelių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Narvos muziejus gegužės 9 dieną ant Narvos plie sienos vėl iškabins plakatą skelbinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną karo nusikaltelių. Toks plakatas ant Hermano pilies sienos atsuktos į Rusiją eksponuojamas kasmet nuo 2023 metų. Praėjusių metų plakate, kaip karo nusikaltėliai, kartu buvo pavaizduoti Adolfas Hitleris ir Putinas. Plakatas bus iškabintas ant Narvos pilies vėliavos bokšto gegužės 9 dieną, Europos dieną, kaip ir minimas apie šiuo metu vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą, sakė Narvos muziejaus direktorė. Tai ne tik data, bet ir svarbus simbolinis momentas, kuris Narvoje kaip pasienio mieste įgauna ypatingą prasmę, pridūrė ji. Gegužės 9 dieną Rusija švenčia Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir kaip ankstesniais metais palei Narvos upę į Estijos pusę įrengė ekranus, kuriuose rodomos įprastos propagandinės transliacijos. Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės antrajame pasaulinėme kare prieš nacistinę Vokietiją dieną. Vakarai karo pabaiga mini gegužės 8-ąją.
1: Radio stotis

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne užgesintas. Vakar vakarą buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje vis dar liko ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pilimo darbai visoje degusioje teritorijoje. Kupiškio rajono mero potvarkiu visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl eksploatuojamo Šepetos durpyno degimo ir smilkimo sukėlusio oro taršą. Pirmadienį atlikus žvalgybą dronu, nustatyta, kad degimas atskirai židiniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Tuo metu eksploatuojama durpyno dalis siekia 890 hektarų. Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant, kad eidamas Seimo nario pareigas, Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat aktyviai dalyvauja savo nekilnojamojo turto versluose.

0: Kimo priėmė svarstyti tokias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, bei paprašė vyriausybės išvados. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 25 dieną. Pakeitimo iniciatoriai sako, kad padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį įtvirtintą ribą, būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartinės ekonominės sąlygas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dabar gyventojai nemoka gyventojų pajamų mokesčio už indėlių ir nenuosavybės vertybinių popierių palūkanas, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o viršienčiai daliai taikomas 15% tarifas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai, nukentėję nuo mirtino hantaviruso protrūkio, per žalį į kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per 3-4 dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė. Sveikatos apsaugos ministerija teigė, jog pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą nukrito ugniagesių lėktuvas, žuvo jo pilotas. Lėktuvas dalyvavo didelėje operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje, kur buvo dislokuota apie 300 ugniagesių, 3 lėktuvai ir sraigtasparnis, kovojantys su didžiuliu gaisru apie mūsų apie 100 hektarų miško. Kol kas neaišku, kas tiksliai sukėlė nelaimę, o įvykio vietoje toliau dirba pagalbos tarnybos.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nedarbo lygis pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 7,4% ir palyginti su paskutiniu praėjusiu metu ketvirčiu padidėjo 0,6 procentinio punkto, o palyginti su tuo pačiu metu pernai per metus augo 0,5 procentinio punkto. Vyrų nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį buvo 8,4, moterų 6,4 procento. Tuo metu 15-24 metų amžiaus jaunimo nedarbo lygis sudarė beveik 18%. Per ketvirtį jis padidėjo 5%. Pirmąjį šių metų ketvirtį dirbo ar turėjo darbą apie 1,5 milijono gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 3 tūkstančiais per metus, kiek daugiau nei 13 tūkstančių. Buvusį Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Taryba apsvarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme gegužės 8 dienos posėdyje. Pagal teismų įstatymą tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas.

0: neblaivius. Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo. Pirmadienį užfiksuoti trys atvejai, kai tarnybos darbuotojai į darbą atvyko neblaivus, dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai. Antradienį nustatyti dar du atvejai, į darbą atvyko neblaivus darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai. Kokių įkalinimo įstaigų darbuotojai įtariami padarė pažeidimus, tarnyba neskelbė.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Abu pareigūnai kalbėjasi Lavrovo prašymu aptarė Jungtinių valstijų ir Rusijos santykius, Rusijos ir Ukrainos karą bei Iraną. Trumpame pareiškime, kuriame nepateikta jokių kitų detalių, nurodė Valstybės saugumo departamento atstovas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų portalo, tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kurį jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
2: Geras FM.

Hollywoodo muzikos, sporto ir stilių žvaigždė spindėjo svarbiausiame mados vakare Met Gala. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Ryškiausios Hollywoodo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės su Beyoncé, Madonna ir Nicole Kidman priešakyje pirmadienį žengė raudonuoju kilimu į Met Gala, Manhattano labdaros pokylį, kuris kartu yra ir svarbiausias mados vakaras. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, kuri dera su Metropolitano meno muziejaus kostiumų instituto paroda Kostiumo menas. Nors ne visi tiksliai laikėsi gairių, pokylis tradiciškai vykstantis pirmąjį gegužės pirmadienį nebejotinai pateisino vieno svarbiausių pasaulyje raudonojo kilimo renginių vardą ir tiesiog akino žvaigždžių spindesiu. Beyoncé, viena iš renginio pirmininkų, pasirodžiusi čia pirmą kartą po dešimtmečio pertraukos, atvyko viena paskutinių. Ji nenuvylė susirinkusių ir pakerėjo minę akmenukai žėrinčią griaučių piešinio suknelę, prie kurios priderino dramatišką plunksno apsiaustą bei galvos papuošalą. Kartu su ja pasirodė jos vyras repo magnatas Jay-Z, vilkėjas fraką, ir dukra Blue Ivy Carter, pasipuošusi baltą suknelę be petnešėlių bei spindinčiais aukštakulniais. Anksčiau vakarą pradėjo kitos jo pirmtakės – teniso legenda Venus Williams ir Oscaro laureatė Nicole Kidman. Kidman nustebino spindinčią raudoną ilgą rankovę Chanel suknelę su plačiais plunksnų rankogaliais, o Williams blizgėjo juodą Swarovski kristalais puoštą suknę su įmantrė kaklo detale. Nuo tos akimirkos žvaigždės plūdo viena po kitos. Prie roko karalienių Madonna, Cher, Stevie Nicks prisijungė naujosios kartos muzikos žvaigždės Sabrina Carpenter, Joya Kett ir Tyla. Rihanna ir Asa Prokis, kaip jiems įprasta, vėlavo kelias valandas ir surengė didingą pasirodymą. Bet Bani, kuriam 2026 yra itin sėkmingi dėl laimėtų Grammy apdovanojimų ir pasirodymo amerikietiškojo futbolo nacionalinės futbolo lygos didžiojo finalo Super Bowl pertrauko šou, pasitelkė įspūdingą sendinantį makiažą ir baltą peruką, norėdamas ištirti, kaip atrodytų būdamas senas. Vakare dalyvavo ir daugybė mados dizainerių, tarp jų Donatella Versace, Thomas Fordas, Stella McCartney, Antonis Vakarelas ir Haideris Akermanas. Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančiai su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė. Gyventojų pajamų mokesčio permokų jau sulaukė beveik 600 tūkstančių gyventojų. Jiems gražinta daugiau nei 300 milijonų eurų. Permokos bus gražinamos iki Liepos pabaigos. Prašymų skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai pateikė daugiau nei 560 tūkstančių gyventojų. Užimtumo tarnyba apklaususi darbo rinkos dalyvius apie norą dirbti ir įdarbinti vasaros metu, skelbė, kad pasisakė apie 2000 moksleivių, kuriems 132 darbdaviai pasiūlė 400 laisvų darbo vietų. Tarnybos teigimu didžioji dalis laisvų vietų skirta 16 metų ir vyresniems jaunuoliams. Skelbiama, kad daugiausiai laisvų darbo vietų siūlyta Tauragės, Telšių, Klaipėdos miesto, Palangos, Raseinių, Kauno miesto ir Molėtų rajono savivaldybėse. Laisvų darbo vietų neregistravo Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kupiškio, Panevėžio rajono, Rokiškio, Trakų ir Varėnos rajono savivaldybėse veikiantys darbdaviai. Tarnybos duomenimis didžiąją dalį norinčių dirbti sudaro 16-18 metų ir vyresni jaunuoliai, nors beveik ketvirtadalis 14-15 metų moksleiviai. Toliau keliamės į užsienį. Prancūzijos laivybos bendrovei priklausantis konteinerinis laivas Hormūzo sąsiauryje tapo išpuolio taikiniu. Su Maltos vėliava plaukiojantis laivas buvo užpultas kitą dieną po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pradėjo savo projektą Laisvė, skirtą padėti laivams perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Siekdama susitarimo su Iranu dėl karo nutraukimo, Trumpas pareiškė stabdantis Jungtinių valstijų kariuomenės operaciją, kurios metu laivai buvo lydimi šiuo gyvybiškai svarbiu vandens keliu. Ispanija leido kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota hantaviruso atveju ir 3 žmonių mirtys prisišvartuoti Kanarų salose. O sveikatos institucijos tyrė, ar denyje būta žmogaus susikrėtimo nuo kito žmogaus. Kruizinis laivas, kuriame buvo apie 150 keleivių ir įgulos narių, išplaukė iš pietų Argentinos ir šiuo metu yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio.

0: Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 22 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atmetė Remigijaus Žemaitaičio parengtas įstatymo pataisas, siūlančias nuo 2028 metų įslaptinti buvusios KGB bendradarbius. Už projektų atmetimą balsavo 8 komiteto nariai, 3 buvo prieš. Tačiau galutinį sprendimą dėl to turės priimti visas Seimas. Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 99-aisiais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Siekiant tinkamai pasirengti tokio sprendimo įgyvendinimui, jis pasiūlė jo įsigaliojimą nukelti į 2028 sausio 1-ąją. Tai reikštų, kad suėjus šiam terminui, prisipažinusiųjų apie slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis pateikta informacija ir duomenys nebebus laikomi valstybės paslaptimi ir būtų įslaptinti valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Santaros klinikose vakar vakarą užsidegus buities prietaisams ir stalui buvo evakuota 40 žmonių. Iki ugniagesių atvykimo į kitą korpusą ir į lauką buvo evakuoti 38 pacientai, bei išvesta 20 darbuotojų. Evakuaciją organizavo būdintis gydytojas. Apie 18 kvadratinių metrų ploto patalpoje degė elektrinis virdulys, mikrobangų krosnelė ir stalas. Apdegė viena kabineto siena, prūko sienos ir lubos. Buvo uždūmintas administracijos korpusas. Ugniagesiai išvedino patalpas. Gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne užgesintas. Vakar vakarą buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje vis dar liko ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pilimo darbai visoje degusioje teritorijoje. Kupiškio rajono mero potvarkiu visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Toliau iš užsienio. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija. Ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, 3 žmonės, 2 įgulos nariai ir dar vienas asmuo, kaip manoma, užsikrėtė šiuo virusu, buvo išlaipinti iš prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusio laivo. PSO vadovas pranešė, kad 3 žmonės įtariami užsikrėtę hantavirusu, buvo evakuoti iš kruizinio laivo pridurdamas, kad bendra rizika visuomenės sveikatai išlieka maža. Šią savaitę Italijoje atidaro

0: Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
1: Radio stotis. Gera.

0: draudė prancūzijos įmonei gaminti alų John Lemon. Apie tai samiau netrukus, su jumis Audra Stauskinė. Senas posakis apie citrinas ir limonadą pasiteisino prancūzų alaus daryklai, kuriai Yoko Ono uždraudė gaminti alų John Lemon, nes dėl kilusio susidomėjimo jo atsargos beveik išparduotos. Alaus daryklos savininkas Bretanės regione Aurelienas Pikardas sakė kovo pabaigoje gavęs pranešimą iš Ono advokatų su reikalavimu nutraukti prekės ženklo naudojimą arba mokėti honorarą už jos velionio vyro muzikos grupė The Beatles legendos Džono Lenono vardo naudojimą. Ten buvo minimi skaičiai tokie kaip 100 tūkstančių eurų ir nuo 150 iki 1000 eurų per dieną baudos, jei nevykdytume jų reikalavimų, sakė Pikardas. Iš esmės jie pareikalavo, kad atšauktume visą savo produkciją ir nedelsiant nustotume naudoti prekės ženklą. Po tam tikrų derybų nedidelė alaus darykla gavo leidimą iki Liepos pirmos dienos išparduoti likusius 5000 butelių, o po to nutraukti gamybą su šiuo prekės ženklu. Tačiau žiniasklaidos dėmesys, kurį sukėlė šis ginčas, pasirodė esas puiki reklama. Alaus darykla per keletą dienų beveik išpardavė visas John Lemon atsargas. Alaus darykla, kurios kelios alaus rūšys pavadintos įžymybių vardais, John Lemon pradėjo gaminti prieš 5 metus, nes tai atrodė kieta. Įmonė, įsikūrusi šiaurės vakarinėme Banaleko mieste, turi 2 darbuotojus ir per metus parduoda 50-80 tūkstančių butelių, daugiausia alkoholio parduotuvėms ir restoranams 40 km spinduliu. Dabar jie ieško naujo pavadinimo savo gardžiam šviesiajam alui.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Praėjusią savaitę geležinkeliuose įvykus dviem incidentams Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovui pareiškus, kad eismo saugumui užtikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija. Jis pabrėžė, kad infrastruktūros projektus galima finansuoti pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį. Ministro manimu, Lietuvos geležinkeliai galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad tikrintų didesnį finansavimą. Vilniaus rajono taryba patvirtino šių metų programą, kuria siekiama gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono ir Nemenčinės poliklinikose. Programa apima kompleksinės priemonės skirtas stiprinti šeimos gydytojų komandas, gerinti paslaugų organizavimą, mažinti pacientų laukimo laiką bei skatinti prevencinių programų įgyvendinimą. Papildomai taip pat numatytos motyvacinės priemonės medicinos darbuotojams, kurios priklausys nuo veiklos rezultatų, pacientų skaičiaus prevencinių programų vykdymo rodiklių bei paslaugų suteikimo terminų laikymosi. Pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančiai su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės ketvirtosios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Toliau keliamės į užsienį. Kruizinių laivų, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, keliavęs vyras dėl šio viruso gydomas Ciuricho ligoninėje, pranešė Šveicarijos sveikatos apsaugos ministerija. Pasak pranešimo, ši ligoninė yra pasirengusi spręsti tokius atvejus, gali prižiūrėti pacientą ir užtikrinti personalo bei visų kitų pacientų saugumą. Pasak ministerijos, pavojaus Šveicarijos visuomeniai šiuo metu nėra. Netoli Daugpilio užsidegė dyzelinis keleivinis traukinys. Pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra. Pranešimas apie nelaimę gautas vakar po 21 valandos, o gesinimo darbai truko daugiau nei 2 valandas. Traukinio variklio skyriuje liepsnojo maždaug 10 kvadratinių metrų plotas. Iki pareigūnų atvykimo iš traukinio evakuota apie 60 žmonių. Pradėta baudžiamoji byla ir tiriamos aplinkybės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu įrašinėti vaizdą ir garsą, bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Parlamentarams pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pagal atliktas apklausas, 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjus keliems vagonams su skalda traukinio mašinistas sako, kad dėl neveikusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos jis nepastebėjo vieno iš vagonų gedimo. Mašinisto teigimu nebuvo įmanoma pastebėti sutrikimo ir toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovės vadovas anksčiau teigė, kad prieš incidentą neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Incidentų priežastis tiria geležinkelių grupės sudaryta komisija, bet o Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Incidentus anksčiau bandyta susieti su sabotažo aktais, bet dabar aiškėjo, kad tai galėjo lemti prasta geležinkelių infrastruktūra. Gaisras Šepetos durpyne užgesintas. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Vakar vakarą buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje vis dar liko ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pilimo darbai visoje degusioje teritorijoje. Kupiškio rajono mero potvarkiu visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl eksploatuojamo Šepetos durpyno degimo ir smilkimo sukėlusio oro taršą.
1: Tęsiame žinias. Vėl atsiradus vilčių, kad Jungtinės valstijos ir Iranas pasieks taikos susitarimą, šiandien smarkiai nukrito naftos kainos. Skelbiama, kad Brent rūšės naftos kaina buvo nukritusi žemiau 100 Jungtinių valstijų dolerių už barelį žemumos. Pasak vieno Jungtinių valstijų naujienų portalo, Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Teheranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Teigiama, kad abi pusės beveik sutarė dėl vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus. Susitarimas apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti brandulinio kuro sodrinimą, o Jungtinės valstijos sutiktų atblokuoti milijardus dolerių išaldytų Irano lėšų. Pasak pranešimų, Vašingtonas per artimiausias 48 valandas tikisi sulaukti Teherano atsakymų dėl kelių pagrindinių klausimų. Jungtinių valstijų prezidento dar kartą užsipultas popiežius Leonas XIV pareiškė, kad žmonės gali jį kritikuoti, tačiau kritika turėtų būti grįsta tiesa. Kaip skelta praėjusį mėnesį, popiežių esas silpnu kovojant su nusikalstamumu ir neva siaubingų užsienio politikos klausimais vadinęs, Donaldas Trumpas šį kartą pareiškė, kad pontifiko pozicija dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu esą kelia pavojų katalikams. Sureagavęs popiežius pabrėžė, kad katalikų bažnyčia prieštaravo branduliniams ginklams tiek jo vadovavimo metu tiek gerokai anksčiau. Kilus įtampai tarp Jungtinių valstijų prezidento ir popiežiaus, Vatikano auklėjo ir viceprezidentas J.D. Vance'as raginęs į nesikišti į politiką.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Pakeriat.
1: Reklama.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, sakė premjerė. Pasak susisiekimo ministerijos kanclerio, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio naktį jėsioje traukinys virto, nes buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Skelbiama, kad susisiekimo ministerija įpareigota per dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama piktnaudžiavimu kaltinamos buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičinės byla dėl greitųjų COVID-19 testų įsigijimo, prokuroras pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančio eurų baudą bei draudimą trejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Jaruševičinė kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų įmonėje Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo apie 500 000 greitųjų serologinių testų pažeisdama viešųjų pirkimų statymo normas. Už šiuos testus iš valstybės biudžeto bendrovėje sumokėta per 6 000 000 eurų. Apeliacinis teismas anksčiau patvirtino, kad už testus valstybė permokėjo. Jaruševičinė iš pareigų pasitraukė 2020 rugpjūtį, teisėsaugai jai pareiškus įtarimus. Santaros klinikose degė buities prietaisai, buvo evakuoti žmonės. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Santaros klinikose vakar vakarą užsidegus buities prietaisams ir stalui buvo evakuota 40 žmonių. Iki ugniagesių atvykimo į kitą korpusą ir į lauką buvo evakuoti 38 pacientai, bei išvesta 20 darbuotojų. Apie 18 kvadratinių metrų ploto patalpoje degė elektrinis virdulys, mikrobangų krosnelė ir stalas. Apdegė viena kabineto siena, prūko sienos ir lubos. Buvo uždūmintas administracijos korpusas. Ugniagesiai išvedino patalpas.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien vėl pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, jei šis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Jis teigia, kad operacija Epinis įsiūtis bus baigta, jei Iranas sutiks su pasiūlymais, o tai reiškia, kad Hormūzo sąsiauris bus atviras visiems. Pasak šaltinių Pakistano vyriausybėje, Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų 2 mėnesių karą artimuosiuose rytuose, o susitarimas labai tikėtina bus pasiektas artimiausiomis dienomis. Anksčiau Trumpas pareiškė stabdantis Jungtinių valstijų karinė operacija skirta palydėti per šį svarbų sąsiaurį plaukiantiems laivams, nes esą siekia susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Iranas iki šiol nesutiko atsisakyti sąsiaurio kontrolės ir jį naudojo kaip derybinį svertą kariniame konflikte, prasidėjusiame po Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų vasario pabaigoje. Rusijos grupė Pussy Riot šiandien prisijungė prie Ukrainos feministinės organizacijos narių Venecijos bienalėje surengusių protestą prieš Rusijos paviljono atidarymą. Italijos policija užblokavo įėjimą į teritoriją, nes protestas maždaug 30 minučių faktiškai blokavo ginčijamą Rusijos sugrįžimą į bienalę. Jos dalyvavimas pirmoje bienalėje nuo 2022 metų plataus masto invazijos į Ukrainą šiuolaikinio meno mugei kainavo nepigiai. Europos Sąjunga atšaukė 2 000 000 eurų finansavimą. Be to prestižinius auksinio liūto apdovanojimus teikiantį žiūrį, praėjusią savaitę atsistatydino protestuodama dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Terorizmo bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui pateiktas prašymas vieną iš kaltinamųjų byloje paleisti į laisvę už 30 tūkstančių eurų užstatą. Jis šiuo metu yra suimtas. Teisėjas atkreipė dėmesį, kad vyro gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, o Latvijoje. Todėl kilo klausimas, ar teisėsauga galėtų kaltinamąjį tinkamai kontroliuoti kitoje šalyje. Teismas sprendimą dėl šio prašymo skelbs gegužės 20 dieną. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo siuntų bendrovių transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus įsiuntė 4 siuntas su savo darbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, sakė premjerė. Pasak susisiekimo ministerijos kanclerio, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio naktį jėsioje traukinys virto, nes buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Skelbiama, kad susisiekimo ministerija įpareigota per dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų. Seimo etikos ir procedūrų komisija bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis per kultūros komiteto posėdį jo pirmininką pavadino debilu. Politikas vėliau bandė teisintis, kad šis žodis esą nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Pastarasis ir kreipėsi į komisiją dėl šios situacijos. Vilniaus rajone pastebėtas rudasis lokys. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Vilniaus rajone ties Būdiškio kaimu vakar vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras informavo, jog buvo gauti du pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Aplinkos apsaugos departamento teigimu situacija yra stebima. Kol kas daugiau pranešimų apie pastebėtą gyvūną negauta.
1: Tęsime žinias. Kruizinis laivas, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, per 3 dienas prisišvartuos Granadilijoje Tenerifės saloje, šiandien pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Anksčiau kruizinio laivo savininkas paprašė leisti jam prisišvartuoti didžiausioje Ispanijos Kanarų saloje. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė nemanantis, kad tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hanta viruso protrūkis kruizinėme laive yra panašus į COVID-19 pandemijos pradžią. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių valstijų karius ir laiko jų buvimą būtino Europos saugumui, šiandien pareiškė šio šalies vicepremjeras ir gynybos ministras. Jis tikino, kad Jungtinių valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Šiuo metu Lenkijoje rotaciniu pagrindu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių valstijų karių ir tai yra vienas didžiausių skaičių Europoje. Politikas taip pat paragino NATO sąjungininkės didinti išlaidas gynybai, sakydamas, kad tikslas skirti 5% bendrojo vidaus produkto gynybai turėtų būti pasiektas iki 2030-ųjų, o ne iki 2035-ųjų metų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: stuff like this, like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Narvos muziejus vėl iškabins plakatą skelbinti Putino karo nusikaltelių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Narvos muziejus gegužės 9 dieną ant Narvos plie sienos vėl iškabins plakatą skelbinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną karo nusikaltelių. Toks plakatas ant Hermano pilies sienos atsuktos į Rusiją eksponuojamas kasmet nuo 2023 metų. Praėjusių metų plakate, kaip karo nusikaltėliai, kartu buvo pavaizduoti Adolfas Hitleris ir Putinas. Plakatas bus iškabintas ant Narvos pilies vėliavos bokšto gegužės 9 dieną, Europos dieną, kaip priminimas apie šiuo metu vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą, sakė Narvos muziejaus direktorė. Tai ne tik data, bet ir svarbus simbolinis momentas, kuris Narvoje kaip pasienio mieste įgauna ypatingą prasmę, pridūrė ji. Gegužės 9 dieną Rusija švenčia Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir kaip ankstesniais metais palei Narvos upę į Estijos pusę įrengė ekranus, kuriuose rodomos įprastos propagandinės transliacijos. Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės antrajame pasaulinėme kare prieš nacistinę Vokietiją dieną. Vakarai karo pabaigą mini gegužės 8-ąją.

0: Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės spindėjo svarbiausiame mados vakare Met Gala. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Ryškiausios Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės su Beyoncé, Madonna ir Nicole Kidman priešakyje pirmadienį žengė raudonuoju kilimu į Met Gala, Manhattano labdaros pokylį, kuris kartu yra ir svarbiausias mados vakaras. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, kuri dera su Metropolitano meno muziejaus kostiumų instituto paroda Kostiumo menas. Nors ne visi tiksliai laikėsi gairių, pokylis tradiciškai vykstantis pirmąjį gegužės pirmadienį nebejotinai pateisino vieno svarbiausių pasaulyje raudonojo kilimo renginių vardą ir tiesiog akino žvaigždžių spindesiu. Beyoncé, viena iš renginio pirmininkų, pasirodžiusi čia pirmą kartą po dešimtmečio pertraukos, atvyko viena paskutinių. Ji nenuvylė susirinkusių ir pakerėjo minę akmenukai žėrinčią griaučių piešinio suknelę, prie kurios priderino dramatišką plunksnų apsiaustą bei galvos papuošalą. Kartu su ja pasirodė jos vyras repo magnatas Jay-Z, vilkėjas fraką ir dukra Blue Ivy Carter, pasipuošusi baltą suknelę be petnešėlių bei spindinčiais aukštakulniais. Anksčiau vakarą pradėjo kitos jo pirmtakės – teniso legenda Venus Williams ir Oscaro laureatė Nicole Kidman. Kidman nustebino spindinčią raudoną ilgą rankovę Chanel suknelę su plačiais plunksnų rankogaliais, o Williams blizgėjo juodą Swarovski kristalais puoštą suknę su įmantrią kaklo detale. Nuo tos akimirkos žvaigždės plūdo viena po kitos. Prie roko karalienių Madonna, Cher, Stevie Nicks prisijungė naujosios kartos muzikos žvaigždės Sabrina Carpenter, Joya Kett ir Tyla. Rihanna ir Asa Prokis, kaip jiems įprasta, vėlavo kelias valandas ir surengė didingą pasirodymą. Bet Bunny, kuriam 2026 yra itin sėkmingi dėl laimėtų Grammy apdovanojimų ir pasirodymo amerikietiškojo futbolo nacionalinės futbolo lygos didžiojo finalo Super Bowl pertrauko šou, pasitelkė įspūdingą sendinantį makiažą ir baltą peruką, norėdamas ištirti, kaip atrodytų būdamas senas. Vakare dalyvavo ir daugybė mados dizainerių, tarp jų Donatella Versace, Thomas Fordas, Stella McCartney, Antonis Vakarelas ir Haideris Akermanas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

uždraudė prancūzijos įmonei gaminti alų John Lemon. Apie tai samiau netrukus, su jumis Audra Stauskinė. Senas posakis apie citrinas ir limonadą pasiteisino prancūzų alaus daryklai, kuriai Yoko Ono uždraudė gaminti alų John Lemon, nes dėl kilusio susidomėjimo jo atsargos beveik išparduotos. Alaus daryklos savininkas Bretanės regione Aurelienas Pikardas sakė kovo pabaigoje gavęs pranešimą iš Ono advokatų su reikalavimu nutraukti prekės ženklo naudojimą arba mokėti honorarą už jos velionio vyro muzikos grupė The Beatles legendos Džono Lenono vardo naudojimą. Ten buvo minimi skaičiai tokie kaip 100 tūkstančių eurų ir nuo 150 iki 1000 eurų per dieną baudos, jei nevykdytume jų reikalavimų, sakė Pikardas. Iš esmės jie pareikalavo, kad atšauktume visą savo produkciją ir nedelsiant nustotume naudoti prekės ženklą. Po tam tikrų derybų nedidelė alaus darykla gavo leidimą iki Liepos pirmos dienos išparduoti likusius 5000 butelių, o po to nutraukti gamybą su šiuo prekės ženklu. Tačiau žiniasklaidos dėmesys, kurį sukėlė šis ginčas, pasirodė esas puiki reklama. Alaus darykla per keletą dienų beveik išpardavė visas John Lemon atsargas. Alaus darykla, kurios kelios alaus rūšys pavadintos įžymybių vardais, John Lemon pradėjo gaminti prieš 5 metus, nes tai atrodė kieta. Įmonė, įsikūrusi šiaurės vakarinėme Banaleko mieste, turi 2 darbuotojus ir per metus parduoda 50-80 tūkstančių butelių, daugiausia alkoholio parduotuvėms ir restoranams 40 km spinduliu. Dabar jie ieško naujo pavadinimo savo gardžiam šviesiajam alui.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.